Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Paşiyayı, Bingul İsmi Kelatek İçiyayı, Oğla Zerre Hulku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesedek, Zalbaçan, Teyles, Biri Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayat, Dünya, Hoş, Şevva, Bezi, Ve Aklı, Kim Geli, Gündi, Cinanı, Lala sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin tehel ya müzülümü zarna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویدی در دیده لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قوات مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شره مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاله ما خشان لکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد لکرم بیاقید شاله شاله بکاری بخیلی حسالی دا بزرگ کردیم بیشتر یا خشان

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Paşiyayı, Bingul İsmi Kelatek İçiyayı, Oğla Zerre Hulku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesedek, Zalbaçan, Teyles, Biri Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayya Dünya, Hoş Eva, Bezi, Ve Aklı Kim Geli, Gündü Cinalı, La la sana tebrici yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazan ve tehelya müzülümü zarna tehelya tehelya Ah tehelya veli tehelya tehelya tehelya makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویس که بینگه تو سیر بی کمال خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشوابه از ویس در دیدلی خرابه بیجن تینی کندو ویس که بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویس که بینگه ببیجن تینی شبن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابه ویس که بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بر رخستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نام لذا ببین تیلی تیسر شاد ما خشان ذکرم ببین تیلی بیش دار خم داد ذکرم بیاقید شاد شادی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردم بیش دار خشان